Trenutno učim to ime da me Aradan je lariješta, aj lariješti Ja ne zem aradom tu bir ligrana Idma tereden bilmem aljan Bardan ya atlama la uglyan Boğadım dolya Niye de var sana bak dolya